0: Može.
1: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta v Osistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
2: Ova je stvarno easy. Mojot izbor je Hulk Easy, paketal za mladi. Hulk Bank, važni sa mladite.
3: Prolom voda. Klinički je dokazano deka značajno pridonesu za podobruvanje na sostojbata pri zabolovanje na organite za varenje. Prolom voda. Dar od prirodata.
4: Zamislite guma što pobeduva na testovite na Adak i Autobil. A istovremeno je daleko pojeftina od premium brendovite. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
5: Чист воздух во етерот. 105

0: Da li se suočuvate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Ja sam Anastasija Trajkovska i studiram na Fakultetot za dramske umetnosti. Vo studentski dom najvažno da ti je toplo i da možeš da učiš. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.